0: خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے بھارت اور امریکہ نے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر شوتاؤں اسٹوڈیو کی گھڑی میں سمے ہوا ہے صبح کے 8:45 اور پوری 15 سیکنڈ آئیے سنتے ہیں اب شاستریہ سنگیت کا کارکرم سور گنگا جس کے انترگت آج آپ آنند لیں گے تار شہنائی وادن کا بلجیت سنگھ کے دوارا بجایا گیا راگ الہیا بلاول یہ راگ روپک ایک تال و تین تال سے نبدھ ہے

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین، اردو ادب کو جن فکشن نگاروں پر ناز ہے ان میں قرۃ العین حیدر کا نام سر فہرست آتا ہے. وہ 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئی. انہوں نے زیادہ تر شمالی ہندوستان کے تعلیم یافتہ متوسط طبقے اور ہماری مشترکہ تہذیب کی کہانیاں لکھی ہیں. قرۃ العین حیدر اور ان جیسی تخلیقی صفات و کمالات رکھنے والی شخصیت کسی بھی زبان اور کسی بھی عہد میں صدیوں میں جنم لیتی ہیں. انہوں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز تاریخ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی ادب پر چھا گئیں. آئیے آج عکس ادب پروگرام میں قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں. پیش کر رہی ہیں محترمہ عذرا قیصر نقوی. موضوع ہے قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار.
1: قرۃ العین حیدر اردو ادب کی ایک مایۂ ناز ادیبہ ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اور یہاں اگر میں ان کے ناولوں، ناولٹوں اور افسانوں کی تفصیل میں جاؤں گی تو سارا وقت یوں ہی صرف ہو جائے گا. اور قرۃ العین حیدر کے فن پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جائے گا. تاریخ، وقت کا تسلسل، تغیر اور جبر، تہذیبوں کی رنگا رنگی اور ان میں گھرے انسانوں کی زندگی کی متنوع کہانیاں ان کی منفرد اور دلپذیر تحریروں میں رچی بسی ہیں. ہم یہاں ان کے ناولوں اور کہانیوں کے نسائی کرداروں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ہم قرۃ العین حیدر کو تانیثیت کے محدود دائرے میں نہیں رکھ سکتے. وہ اس سے ماورا ہیں، لیکن وہ اپنے ناولوں اور افسانوں میں تقدیر کی ستم ظریفی اور وقت کے جبر کے سامنے انسانی عزائم کی شکست و ریخت کو بھی عورت کی مجبوری اور پسپائی کے حوالے سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. اب اسے شعوری کوشش کہیے یا ایک ادیبہ کی دوسری عورتوں کے لیے ایمپیتھی کہہ لیں، اردو ادب میں خواتین کے مسائل اور ان کی ثانوی حیثیت، عورت کے لیے سماج کے دوہرے معیار کی بازگشت خواتین کی تحریروں میں کسی نہ کسی طرح موجود رہی ہے. اس میں فکشن کا رول زیادہ اور اہم ہے. قرۃ العین حیدر نے ان مسائل کو سب سے زیادہ شدت سے محسوس کیا اور سب سے زیادہ فنکاری سے پیش کیا. ان کے افسانوں کی بنیادی سروکار خواتین کے کرداروں سے ہے اور مرد کردار جو ہیں وہ ضمنی اور ثانوی معلوم ہوتے ہیں. ان کے نسوانی کرداروں میں اعلیٰ طبقے کی تعلیم یافتہ عورتیں بھی ہیں اور نچلے طبقے کی نادار عورتیں بھی، جن کا پدر سری سماج کے ہاتھوں ہر دور میں مختلف طریقے سے استحصال ہوا ہے. ان کی تحریروں میں عورت کی وفا پرستی، خود سپردگی اور قربانی کی کہانیاں مختلف ادوار اور ماحول میں دہرائی گئی ہیں، لیکن ان افسانوں اور ناولوں کے نسوانی کردار

0: جیسی اہدافری کہانی لکھ کر عورت ذات کی حالت و کیفیت، زبوں حالی اور معاشرے کے ایک المیہ کو اس انداز سے انہوں نے تحریر کیا ہے کہ یہ تحریر ادب عالیہ کا لافانی کارنامہ بن گئی ہے۔ اینی آپا نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ان کا سب سے اچھا ناولیٹ ہے۔ اس ناول کا عنوان ایک لوک گیت کا مکھڑا ہے، اورے ودھاتا بنتی کروں توری پہیاں پڑوں بارم بار، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو چاہے نرک دیجو ڈار۔ یہ ناولیٹ دو غریب لڑکیوں رشک قمر اور جمیلہ کی داستان پر مشتمل ہے، جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے رئیس، مہذب اور تعلیم یافتہ لوگوں سے بھری اس دنیا میں بے انتہا جفا کشی کرتی ہیں اور مردوں کے استحصال کا شکار ہے۔ اس ناولیٹ میں غربت کی جو عکاسی کی گئی ہے وہ بہت دلدوز ہے، لیکن اس ناول کے نسوانی کردار کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے کے جتن کرتے ہیں، حالات سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اور ان کا ایک ناول ہے سیتا ہرن، جس کا مرکزی کردار سیتا میر چندانی ان کرداروں دوسرے کرداروں سے بہت مختلف ہے۔ یہ پڑھی لکھی متمول خاندان کی سیتا ہے، جو تقسیم ہند کے بعد لٹ پٹ کر دلی چلی آتی ہے، اور اس کا مہاجر خاندان بہت سی مالی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ تحفظ، تمانیت اور تھوڑی سی خوشی کی تلاش میں بھٹکتی سیتا ایک مرد سے دوسرے مرد کی طرف مائل ہوتی رہتی ہے۔ دو مضبوط بازوؤں کا سہارا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ حالات نے اسے ایک شکست خوردہ عورت میں تبدیل کر دیا ہے، جس کی عزت نفس پارا پارا ہو چکی ہے۔ ذہنی خلفشار انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ نہایت عارضی جنسی تعلق بنانے میں بھی نہیں جھجکتی۔ عام طور پر اس ناول کے مرکزی کردار سیتا کو ایک منفی کردار سمجھا جاتا ہے، لیکن اس ناولیٹ میں مرد اساس دنیا کو بھی دیکھیے۔ قمر اور اسلام چودھری سیتا کو ورغلانے کے بعد بیچ مزدار میں چھوڑ جاتا ہے۔ اپنی پسند کی لڑکی سے بیاہ کرنے کے بعد خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ جمیل بھی سیتا کو طلاق نہ دینے کے باوجود آرام سے کچھ ہی دنوں کے اندر ایک اسپینش لڑکی سے شادی رجا لیتا ہے۔ وہ سیتا کو اس کے بچے سے ملنے تک نہیں دیتا کہ وہ ایک آوارہ اور بد کردار ماں ہے، جس سے ملنا بچے کے اخلاق پر خراب اثر ڈالے گا۔ اس ناولیٹ میں اس مرد کے کردار کے بارے میں بھی غور کیجیے، جو بیوی کو اپنے بچے کی ماں کو بری طرح پیٹنے کے بعد آدھی رات کے وقت موسلادھار بارش میں گھر سے نکال دیتا ہے، معافی مانگنے یا صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں اور افسانوں میں، ناولٹس میں، عورت آزاد اور خود مختار کرداروں کی حیثیت سے اپنی شناخت کرانے والی مردوں کی مرکزیت کے خلاف ایک چیلنج بن کر ابھرتی ہے۔ وہ صرف ایک ستم زدہ روتی پیتی عورت نہیں ہے۔
1: قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار، اس موضوع کے تحت ابھی آپ محترمہ عذرا قیصر نقوی سے ان کی تقریر سن رہی تھی۔ آئیے اب چند انداز کی آواز میں سماعت کرتے ہیں ایک خوبصورت غزل۔

0: سامعین ابھی آپ یہ غزل سن رہے تھے چندن داس کی آواز میں, اور اب جو شخصیت آپ سے روبرو ہو رہی ہے ان کا شمار ہندوستان کے نمائندہ شعرا میں ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لہجے, اپنی آفاق فکر اور اپنی فنکارانہ قدروں سے رسائل و جرائد اور آپ کے دلوں میں خاص جگہ بنائی ہے. میں بات کر رہا ہوں عصر حاضر کے معروف شاعر جناب حامد علی اختر کی. تو آئیے نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں آپ کا کلام.
1: ایک مطلع اور ایک شعر سے

کرتا ہوں کہ محبت کا سفر اچھا بہت ہے، محبت کا سفر اچھا بہت ہے، مگر اس راہ میں خطرہ بہت ہے، مگر اس راہ میں خطرہ بہت ہے۔ مجھے تسلیم ہر الزام لیکن، مجھے تسلیم ہر الزام لیکن، مگر میں نے تجھے چاہا بہت ہے، مگر میں نے تجھے چاہا بہت ہے۔ آئیے غزل مسلسل کہ کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، اب میرے جذبات نہ پوچھ، اب میرے جذبات نہ پوچھ، وہ کیسے بیتی رات نہ پوچھ، کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ۔ ہر گھر سے اٹھتا ہے دھواں، ہر گھر سے اٹھتا ہے دھواں، شہروں کے حالات نہ پوچھ، شہروں کے حالات نہ پوچھ، کتنا برسا جا کر دیکھ، کتنا برسا جا کر دیکھ، بادل کی اوقات نہ پوچھ، بادل کی اوقات نہ پوچھ، اور ایک سے بڑھ کر ایک ملا، ایک سے بڑھ کر ایک ملا، پیروں کے درجات نہ پوچھ، پیروں کے درجات نہ پوچھ، ساون میں سب کھیت جلے، ساون میں سب کھیت جلے، کیا آئی برسات نہ پوچھ، کیا آئی برسات نہ پوچھ، اختر میری بستی کے، اختر میری بستی کے، کیسے ہیں دن رات نہ پوچھ، کیسے ہیں دن رات نہ پوچھ۔ یہ غزل اور حاضر خدمت ہے، مطلع حاضر ہے۔ یہاں چند دن کے لیے آشیاں ہیں، یہاں چند دن کے لیے آشیاں ہیں، نہ تیرا جہاں ہے نہ میرا جہاں ہے، نہ تیرا جہاں ہے نہ میرا جہاں ہے، تو غیروں کے کہنے سے کیوں بدگما ہے، تو غیروں کے کہنے سے کیوں بدگما ہے، جو تیرا زیاں ہے وہ میرا زیاں ہے، جو تیرا زیاں ہے وہ میرا زیاں ہے، یہاں ہر طرف نفرتوں کا دھواں ہے، یہاں ہر طرف نفرتوں کا دھواں ہے، زمانے میں رنگ وفا اب کہاں ہے، زمانے میں رنگ وفا اب کہاں ہے، محبت کو کیا ہو گیا ہے نہ جانے، محبت کو کیا ہو گیا ہے نہ جانے، ناشکے صباہی ناہو فغاں ہے، ناشکے صباہی ناہو فغاں ہے، ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک، ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک، یہ اردو زباں ہے، یہ اردو زباں ہے، نہیں میں کدے میں تیرا آنا جانا، نہیں میں کدے میں تیرا آنا جانا، تو پھر ذکر اختر تیرا کیوں وہاں ہے، تو پھر ذکر اختر تیرا کیوں وہاں ہے۔ آئیے ایک اور غزل کہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہم نے، جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہم نے، نقشے تیرے ہی تصور میں سجائے ہم نے، نقشے تیرے ہی تصور میں سجائے ہم نے، اپنی مرضی تیری مرضی پہ نچھاور کر دی، اپنی مرضی تیری مرضی پہ نچھاور کر دی، تیری الفت کے تقاضے نہ بھلائے ہم نے، تیری الفت کے تقاضے نہ بھلائے ہم نے، بطور خاص کہ یوں تو سب شاہ کیے تاریکی شب تھے، لیکن یوں تو سب شاہ کیے تاریکی شب تھے، لیکن دیپ راہوں میں جلائے تو جلائے ہم نے، دیپ راہوں میں جلائے تو جلائے ہم نے، سب برابر ہیں وہ گورے ہوں کہ کالے انسان، سب برابر ہیں وہ گورے ہوں کہ کالے انسان، اونچ و نیچ کے سب فرق مٹائے ہم نے، اونچ و نیچ کے سب فرق مٹائے ہم نے، تو نے دیکھا نہ کبھی ہنس کے ہماری جانب، تو نے دیکھا نہ کبھی ہنس کے ہماری جانب، زندگی تیرے بہت ناز اٹھائے ہم نے، زندگی تیرے بہت ناز اٹھائے ہم نے، حسن تعبیر کے پیکر میں کوئی بھی نہ ڈھلا، حسن تعبیر کے پیکر میں کوئی بھی نہ ڈھلا، اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے ہم نے، اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے ہم نے، وہ قاضی شہر یوں بھی ہم سے خفا ہے اختر، قاضی شہر یوں بھی ہم سے خفا ہے اختر، گیت کیوں اس کی ستا

0: ستائش کے نگائے ہم نے گیت کیوں اس کی ستائش کے نگائے ہم نے. آپ کی خدمت میں ایک اور غزل پیش کرتا ہوں. مطلع اس طرح سے ہے, پیاس کو بادہ کہوں روح کو پیمانہ کہوں, پیاس کو بادہ کہوں روح کو پیمانہ کہوں, اپنی دنیا کو میں دنیا سے جدا گانا کہوں, اپنی دنیا کو میں دنیا سے جدا گانا کہوں. نظم گلشن کا تقاضا تو ہے کچھ اور مگر, نظم گلشن کا تقاضا تو ہے کچھ اور مگر, مصلحت یہ ہے کہ کانٹے کو بھی کاٹا نہ کہوں, مصلحت یہ ہے کہ کانٹے کو بھی کاٹا نہ کہوں. تیرے عارض کے گلاب اور گلابی ہو جائیں, تیرے عارض کے گلاب اور گلابی ہو جائیں, آج اس طرح تیرے حسن کا افسانہ کہوں, آج اس طرح تیرے حسن کا افسانہ کہوں. یہ الگ بات برے کو نہ برا کہہ پاؤں, یہ الگ بات برے کو نہ برا کہہ پاؤں, غیر ممکن ہے کہ اچھے کو بھی اچھا نہ کہوں, غیر ممکن ہے کہ اچھے کو بھی اچھا نہ کہوں. اور بطور خاص کہ قصہ عارض و گیسو پہ بگڑتے کیوں ہو, قصہ عارض و گیسو پہ بگڑتے کیوں ہو, شام کو شام سویرے کو سویرا نہ کہوں, شام کو شام سویرے کو سویرا نہ کہوں. سب ہے اپنی ہی صداؤں میں اسیر اختر, سب ہے اپنی ہی صداؤں میں اسیر اختر, سننے والا کوئی مل جائے تو افسانہ کہوں, سننے والا کوئی مل جائے تو افسانہ کہوں. سامعین, مختصر بہر کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. زندگی کا کیا حاصل, زندگی کا کیا حاصل چھوٹ گئی تیری محفل, زندگی کا کیا حاصل چھوٹ گئی تیری محفل, پھول ذرا آہستہ کھل, پھول ذرا آہستہ کھل, ڈرتا ہے بیچارہ دل, ڈرتا ہے بیچارہ دل, مانگتے ہیں میرا دل, مانگتے ہیں میرا دل, کیسے کیسے ہیں ساحل, کیسے کیسے ہیں ساحل. زیست تو ایک سمندر ہے, زیست تو ایک سمندر ہے, دور تک نہیں ساحل, دور تک نہیں ساحل, کس کو میں کہوں اپنا, کس کو میں کہوں اپنا, آن پڑی ہے یہ مشکل, کس کو میں کہوں اپنا, آن پڑی ہے یہ مشکل. کیسے ہو یقین اختر, کیسے ہو یقین اختر, ہم پر بھی ہیں وہ مائل, ہم پہ بھی ہیں وہ مائل. یہ غزل اور حاضر خدمت ہے. مطلع حاضر ہے کہ سر پہ آنچل ذرا نہیں رکھتے, سر پہ آنچل ذرا نہیں رکھتے, تم تو کچھ بھی حیا نہیں رکھتے, تم تو کچھ بھی حیا نہیں رکھتے. تم کہاں جا رہے ہو اے ناسے, تم کہاں جا رہے ہو اے ناسے, وہ کسی کا کہاں نہیں رکھتے, وہ کسی کا کہاں نہیں رکھتے. وہ بتاتے ہیں حال دنیا کا, وہ بتاتے ہیں حال دنیا کا, جو کہ اپنا پتہ نہیں رکھتے, جو کہ اپنا پتہ نہیں رکھتے. تم مسیحا مان لیتا ہوں, تم مسیحا ہو مان لیتا ہوں, دل کی لیکن دوا نہیں رکھتے, دل کی لیکن دوا نہیں رکھتے. کچھ بھی ہو جائے زندگانی میں, کچھ بھی ہو جائے زندگانی میں, دل کو دل سے جدا نہیں رکھتے, دل کو دل سے جدا نہیں رکھتے. رات کو رات دن کو دن کہہ دو, رات کو رات دن کو دن کہہ دو, اتنا بھی حوصلہ نہیں رکھتے, اتنا بھی حوصلہ نہیں رکھتے. در بدر سر جھکائے پھرتے ہو, در بدر سر جھکائے پھرتے ہو, کیا تم اختر خدا نہیں رکھتے, کیا تم اختر خدا نہیں رکھتے.
1: سامعین, ابھی آپ نوائے شاعر کے تحت جناب حامد علی اختر سے ان کا کلام سن رہے تھے. پروگرام تھا عکس ادب, اور ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی. اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں. خدا حافظ.

0: Democracy flourishes when public office is viewed as a responsibility rather than a privilege.
1: The book reflects distance which emerges between the institutions of power and the ordinary citizens. It also underlines the need to bridge the distance between both through people-centric governance. It is also underlines that Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty, and fraternity.
0: Fugitive diamond merchant Nirav Modi has been directed by a UK court to pay over $11 million to the Bank of India. The ruling was delivered by the High Court in London. Justice Simon Tinkler held that Modi is liable under a personal guarantee linked to a loan extended to a Dubai-based firm, Firestar Diamond FZE. Benchmark domestic equity indices rose around 1% today, supported by lower crude oil prices and value buying. We have a report.
2: Sensex climbed 791 points to close at 76,991. Nifty also added 198 points to settle at 24,022. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index gained 0.1% and the Small-Cap 100 added 0.4%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 8 paise to close at 94 rupees and 66 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.9% lower at 1,44,050 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.6% down at 2,22,840 rupees per kilogram. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashvani News.
0: In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in a Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia-Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. Earlier, Colombia qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in their Group K match in Guadalajara, Mexico today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reviews progress of trade talks with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his South Korean counterpart Cho Hyun in Seoul, calls for stronger India-South Korea ties amid global challenges. Oman announces opening of a temporary maritime corridor through Strait of Hormuz. 5 people killed after under-construction godown crashes in Kolkata, rescue efforts in full swing. Heavy rain triggers flash floods in Arunachal, high alert issued in Assam. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمیسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا. عمان نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے. کولکتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں. اروناچل پردیش میں شدید بارش کے سبب اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی. آسام میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی امور کے نمائندے سفیر جیمیسن گریئر اور ان کے وفد کے ساتھ آج صبح سلسلے وار میٹنگیں کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے مواقع کے امکانات کی تلاش کی گئی. انہوں نے سفیر گریئر کی قیادت اور بات چیت کو ایک تعمیری عطا دینے کی فعال کوششوں کی ستائش کی. भारत और मुत्तहदा

0: خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ موجودہ عالمی چیلنجوں کے دور میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا نہایت اہم ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشترکہ اقدار اور باہمی اعتماد رکھنے والے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے۔ سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی۔ بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام تجارتی بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے، جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے تھے۔ عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد و رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی۔ تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مدنظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے۔ سفارت خانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں بھارتی شہریوں کو ایران کے سفر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایڈوائزری کے مطابق بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ جو بھارتی شہری اس وقت ایران میں مقیم ہیں یا ناگزیر وجوہات کے بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط برتیں، صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور مقامی حالات سے باخبر رہیں۔ سفارت خانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے وہاں کے حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ ایران میں موجود تمام بھارتی شہریوں اور نئے آنے والوں کو جلد از جلد سفارت خانے میں اپنی معلومات درج کرانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سفارت خانہ نے سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری ہونے والی تازہ معلومات اور ہدایات پر باقاعدگی سے نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: مغربی بنگال میں کولکتہ کے تراتالہ علاقے کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ ایس ایس کے ایم اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر اعلی اور سوویندو ادھیکاری جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں۔ ریاستی وزراء اگنی متر پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس، این ڈی آر ایف، پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اور بھی کئی مزدور ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ ریاستی سیکرٹریٹ نونا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں۔ یہ نمبرز ہیں 1070-9897-08100-33-221-43-526 اور 0332-25-351-85۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھارتی فوج، این ڈی آر ایف، پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کے افراد مشترکہ طور پر کولکتہ کے تراترا علاقے میں زیر تعمیر گودام کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ زخمیوں کا کولکتہ کے ایس ایس کے ایم اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے، بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعلی سوویندو ادھیکاری نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور امدادی اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کولکاتہ میٹروپولیٹن اتھارٹی آج رات انہیں حادثے سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی، جس کے بعد وہ کل اسمبلی میں اس بارے میں بیان دیں گے۔ کولکاتہ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کولکاتہ سے کریان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد